Zvijećena sam dan crkvenog praznika 6. maja svečano proslaviti patrona svoje svetinje, svetog velikog mučenika Georgija. Sveta liturgija će otpočeti u 10 časova, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i prelivanjem koljiva u 16 sati. Nakon svečanog čina uslijedit će kulturni program u kojem će nastupati srpska zabavišna grupa Pčelice, dečja grupa Kulturno-umetničko društvo Opanke i učenici Narodnosnog odseka mesne muzičke škole pod upravom Davida Erediča. Tradicionalni Đurđevdanski bal ove godine održat će se na Markov dan 8. maja u petak sa početkom u 20 časova u Pomaškom domu kulture. Za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre, a ulaznice na priredbu koštaju 3000 forinti. Đurđevdanski uranak u desci biće upriličen također na sam dan crkvenog praznika 6. maja u 11 časova. Zbog rekonstrukcionih radova, restauracije fresaka u Deščanskoj svetinji, ovom prilikom neće biti služena sveta liturgija, međutim, održat će se kratko bogosluženje, a zatim će uslediti kratak program dece i druženje. Četvrti po redu dan srpske muzike u desci u organizaciji poznate solistkinje Ester Ujčin, pedagoga osnovne škole Ištvan Zoltanfi, održit će se 7. maja sa početkom u 16 časova u mesnoj seoskoj kući. U programu će učestvovati učenici srpskog jezika kružoka osnovne škole Zoltanfi i đaci nižih razreda lokalne srpske osnovne škole podružnice Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koji će izvesti srpske bene pesme iz Bačke, makedonske melodije i pesme iz Šumadije, te sa Kosova. U Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu u toku je 13. međunarodni pozorišni susret MITEM, u čijem okviru će se sa predstavom Akvarijum 8. maja u petak sa početkom u 19 časova na sceni Gobi Hilda predstaviti Narodno pozorište iz Subotice. Porodični odnosi, a posebno složeni odnosi između majke i ćerke, trenuci u životu kada se razrešavaju pojedina stara bolna pitanja, ali i nasljeđene veze među generacijama, neke su od tema kojima se bavi komad Akvarijum, drama na srpskom jeziku Narodnog pozorišta iz Subotice. Predstava je autorsko delo Nine Plavanjac, koja je uradila tekst i režiju, a istovremeno ovo je i njen master rad. Glavne uloge tumače Suzana Vuković, Marija Feldeši, Srđan Sekulić, Monja Medaković, Aleksandra Belošević i Jana Nenadović. Batajnsko kulturno-umetničko društvo Suferini 9. maja nastupa na Međunarodnom dečjem festivalu folklora Zlatni vez Pomorišja u Aradu, Rumuniji. Nastup batanjaca u okviru smotre, koja će se održati na glavnom trgu grada, a okupit će dečje folklorne ansamble iz Rumunije, Srbije i Mađarske, bit će upriličen nakon 15 časova po rumunskom vremenu, a tom prilikom izvešće igre iz okoline Beograda. Kulturno-umetničko društvo Banat 9. maja gostuje u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum u Beogradu. To prilikom Deštani će od 11 časova publici predstaviti Zlatni vez, koji je 2023. godine uvršten u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno bit će prezentovan i rad radionice Zlatne ruke Beograda. Kulturno-umetničko društvo Banat 9. maja gostuje u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum u Beogradu. Tom prilikom Deštani će od 11 časova publici predstaviti Zlatni vez, koji je 2023. godine uvršten u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno bit će prezentovan i rad radionice Zlatne ruke. Đurđevdanska hramovna slava u Čanadu održat će se 9. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 9 sati. Proslava zaštitnika Srpske pravoslavne crkve u Budimpešti svetog velikog mučenika Georgija bit će upriličena 10. maja u nedelju. Sveta arhijerejska liturgija sa rezanjem slatskog kolača i prelivanjem koljiva, koju će u sasluženje sveštenstva služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budinski gospodin Lukijan, počeće u 10 sati, nakon koje će slediti prigodni kulturni program uz učešće Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte.
U organizaciji eparhije Budimske 30

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. maja 1818. godine u Triru u Njemačkoj rođen je Karl Marx. Kao student učestvovao je u intelektualnim i političkim strujanjima svoga vremena. Zajedno sa Engelsom objavio je 1848. godine Manifest komunističke partije. Glavno Marksovo delo je Kapital, u kome je dao jednu od mogućih osnova za objašnjenje društvenog razvitka. 5. maja 1821. posle šestogodišnjeg zatočeništva na ostrvi Sveta Jelena umro je Napoleon Bonaparte, francuski car, jedan od najvećih vojnih stratega u istoriji. Njegove osvajačke ambicije pokrenule su krupne društvene promjene u svim zemljama koje su se našle pod francuskom okupacijom. Na današnji dan 1846. rođen je poljski pisac Henryk Sienkiewicz, autor romana Quo Vadis i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1905. godine. 5. maja 1855. crnogorski knez Danilo I. Petrović donao je opšti zemaljski zakonik u koji su unete imovinske i poreske reforme. Na današnji dan 1860. italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi sa svojih 1000 crvenih košuljaša isplovio je iz Genove prema Siciliji koju je osvojio krajem jula. Na današnji dan 1883. rođen je srpski kompozitor i muzički pisac Petar Konjović, rektor Muzičke akademije u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i upravnik Muzikološkog instituta. 5. maja 1945. sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu ušle u mjesto Peenemünde, odakle su Nemci ispaljivali rakete V1 i V2. Američke trupe su oslobodile njemački nacistički koncentracioni logor Mauthausen. 5. maja 1949. u Londonu je potpisan ugovor kojim je osnovan Savjet Europe. Europski savjet predstavlja najstariju organizaciju i početni korak u integracionom procesu Europe. Sjedište organizacije je u Strasburu, a danas ova organizacija predstavlja glavni forum za pravna, socijalna, zdravstvena i ekološka pitanja u Europi. Na današnji dan 1954. godine general Alfredo Stroessner je vojnim udarom oborio predsjednika Paragvaja Frederika Chaveza, započevši tako 34-godišnju diktaturu.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Do petka vrše se upisi u srpske zabavišne grupe u Budimpešti, Lovri, Desci i Segedinu, a u Batanji upis u našu predškolsku ustanovu omogućen je danas i sutra od 8 do 16 časova. Promocija pesničkih izdanja Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac bit će upriličena sutra, 8. maja, sa početkom u 15 časova u prostorijama centra. Učesnici promocije bit će Milovan Mirkov, direktor biblioteke u Žablju, Varja Nešić, operativni direktor izdanja, i pesnikinja Jovana Gardašević. Tradicionalni đurjevdanski bal ove godine održat će se sutra sa početkom u 20 časova u Pomaškom domu kulture. Za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre, a ulaznice na priredbu koštaju 3000 forinti. Četvrti po redu dan srpske muzike u Desci u organizaciji poznate solistkinje Ester Vujčin, pedagoga osnovne škole Ištvan Zoltanfi, održat će se sa početkom u 16 časova u mesnoj seoskoj kući. U programu će učestvovati učenici srpskog jezičkog kružoka osnovne škole Zoltanfi i đaci nižih razreda lokalne srpske osnovne škole, podružnice Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koji će izvesti srpske svadbene pesme iz Bačke, makedonske melodije i pesme iz Šumadije te Kosova. Srpska plesačnica u organizaciji Srpske dvojezične škole u Batanji prirediće se u petak 8. maja sa početkom u 17 časova na glavnom trgu naselja. U Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu u toku je 13. međunarodni pozorišni susret MITEM, u čijem okviru će se sa predstavom Akvarijum sutra sa početkom u 19 časova na sceni Gobi Hilda predstaviti Narodno pozorište iz Subotice. Porodični odnosi, a posebno složeni odnos između majke i kćerke, trenuci u životu kada se razrešavaju pojedina stara, bolna pitanja, ali i nasljeđene veze među generacijama, neke su od tema kojima se bavi komad Akvarijum, drama na srpskom jeziku Narodnog pozorišta. Predstava je autorsko delo Nine Plavanjac, koja je uradila tekst i režiju, a istovremeno ovo je i njen master rad. Glavne uloge tumače Suzana Vuković, Marija Feldeši, Srđan Sekulić, Monja Medaković, Aleksandra Belošević i Jana Nenadović. Batajnsko srpsko kulturno-umetničko društvo Suferini 9. maja nastupa na Međunarodnom dečjem festivalu folklora Zlatni vez Pomorišja u Aradu u Rumuniji. Nastup Batanjaca u okviru smotre koja će se održati na glavnom trgu grada, a okupit će dečje folklorne ansamble iz Rumunije, Srbije i Mađarske, bit će upriličen nakon 15 časova po rumunskom vremenu, a tom prilikom izvešće igre iz okoline Beograda. Kulturno-umetničko društvo Banat 9. maja gostuje u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum u Beogradu. Tom prilikom Deštani će od 11 časova publici predstaviti Zlatni vez, koji je 2023. godine uvršten u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno bit će prezentovan i rad radionice Zlatne ruke.
2: Jedan kraći program, 2-2,5 sata traje, imat ćemo jedno predavanje, ćemo prikazati našu radionicu, Sava centar, našu zajednicu, crkvu, kako se povezuje duhovni život, prosvetni život i kulturni život. To je jedno PPT predavanje oko pola sata. Zatim pokazat ćemo narodne nošnje uživo, devojke će se obući i pokazat će se naravno ta tehnika kao radionica interaktivno. Biće spremljeno neke ručne radionice za decu, konkretno male lutkice, banatska narodna nošnja na kojoj se nalazi jedan mali motiv Zlatnog veza koje mogu za kratko vreme zainteresovani posetioci da izrade. Imaćemo još jedan sastanak sa direktoricom muzeja u Beogradu i tako će se poklopiti tih 2-2,5 sata.
1: Đurđevdanska hramovna slava u Čanadu održat će se 9. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 9 časova. Proslava zaštitnika Srpske pravoslavne crkve u Budimpešti, Svetog velikomučenika Georgija, bit će upriličena u nedjelju 10. maja. Sveta arhijerejska liturgija sa rezanjem slatskog kolača i prelivanjem koljiva, koju će uz sasluženje sveštenstva služiti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budinski gospodin Lukijan, počeće u 10 časova, nakon koje će slediti prigodni kulturni program uz učešće kulturno-umetničko društva Taban iz Budimpešte. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku u potpunosti će biti posvećen sećanju na nekadašnjeg književnika, univerzitetskog profesora Petra Miloševića, koji je preminuo pre 5 godina. Tom prilikom bit će repriziran razgovor vođen sa istaknutim srpskim intelektualcem iz Budimpešte. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav Verd sa početkom u 13:25. Pod naslovom Ptice i mi, izložba fotografija Jelena Žikić otvara narednog četvrtka, 14. maja, sa početkom u 18:00 u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika od do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Zahvaljujući financijskoj podršci vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva i za obnovu Srpske pravoslavne crkve u Bremenu, posvećene Vaznesenju Gospodnjem, uskoro počinju radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu u naselju na mađarsko-hrvatskoj granici. Opširnije o tome za našu emisiju govori Jerej Milanerić, paroh pečujski, administrator bremenske parohije.
0: Kad se zidovi preseku, vlaga ne može više da ide u gornje delove zidova, tako da prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. U Bremenu na hramu

0: Čuli ste poštovani slušaoci Predraga Gojkovića Cuneta, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U Mađarskoj su u toku maturski ispiti, što ujedno označava i približavanje kraja tekuće vaspitne godine. I dok maturanti polažu ispite zrelosti, mlađi naraštaji razmišljaju o letnjim zanimacijama, mogućnostima odmora u raznim kampovima. Sportski kamp Srbija te zove, koji će se ove godine prirediti u Beogradu između 4. i 11. avgusta, već sad očekuje prijave, a naši učenici, oni smeliji, već su rezervisali svoja mesta. No, kako je kolega Milenko Radić saznao od Jasmine Ačić, pratioca kampera, mesta u kampu skoro da i nema.
1: Koliko ima do sad prijavljenih?
2: Na ovogodišnji kamp Srbija te zove, koji se održava od 1. do 11. avgusta kao i svake godine u Beogradu, imamo baš zavidan broj prijavljene dece. Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski, a ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranim iskustvima izuzetno zadovoljni i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca ili braća i sestre, već deca koje su bila sa nama na kampu.
1: Znamo da su ranije godina deca iz Budimpešte škole bila polaznici kampa, da li će biti sad i deca iz drugih naših ustanova?
2: Prethodne godine su bile samo iz Budimpešte, a ove godine imamo par zainteresovanih iz Segedina, a očekujemo i ostala mesta gde se nalaze naša srpska deca koja će probati da odu sa nama na taj sportski kamp.
1: Koji su vidovi sportova u pitanju?
2: Kao svake godine, to su 5 najpopularnijih sportova, od kojih su košarka, fudbal, odbojka, tenis i rukomet.
1: Da li ima posebnih uslova da dete pođe na kamp?
2: Nema posebnih uslova, ali Ministarstvo je sporta osmislilo ovaj kamp kao onako lov na mlade talente. Tako da deca koje tamo treneri prepoznaju talent mogu da uđu direktno u reprezentaciju za to godište, mislim na srpsku reprezentaciju. Tako da eminentni treneri i oni koji ih nadgledaju, odnosno ljudi koji su vizionari ovog kampa, žele da izaberu neku decu koja u stvari nisu viđena u Srbiji i predstavljaju srpsku decu iz dijaspore. Prošle godine nas je bilo 450, najviše do ovih godina. Mi očekujemo i ove godine da će nas biti puno. Svi smo onako iz različitih zemalja Evrope, ali isto tako iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Republike Srpske, naravno Republike Mađarske, a prošle godine su se pridružili i deca iz Vukovara, odnosno iz Republike Hrvatske.
1: Da li će se menjati režim kampa ove godine u odnosu na prošlogodišnji ili prethodne godine?
2: Ne menja se. Ustan dva treninga dnevno i dalje. Ono što ovako krasi taj kamp, znači da deca kada pođu na ovaj kamp znaju da tamo ih očekuju ozbiljni treninzi, ali također i ozbiljne utakmice. Selektori ih selektuju i tako prave male timove, zato kako možemo da, na primjer, prošle godine je bilo oko 200 nešto polaznika za fudbal. Tako da su to mali budući fudbaleri, ali i oni koji su već sa nekih svojih 15-14 godina zapaženi. Deca koja polaze su od 10 do 16 godina. Znači to su godine kada se već prepoznaje talent, odnosno kad se već prepoznaje da dete može biti u sportu uspešno.
1: Ima li još, dakle, mogućnosti da se eventualno neka deca koja su zainteresovana prijave?
2: Naravno. Spisak postoji, znači sva deca koja su zainteresovana su stavljena na taj spisak. Nismo još selektovali ko će da ide, a nadam se da ćemo dobiti još proširenje liste. To ćemo da probamo da zatražimo od organizatora da ove godine Republika Mađarska, odnosno srpska deca iz dijaspore, naše mađarske, odu u većem broju.

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, Muzej Jugoslavije uvršten je na listu najboljih svetskih historijskih muzeja u izboru jednog od najuticajnijih svetskih magazina iz oblasti putovanja i kulture, putovanje i razonoda. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: Muzej Jugoslavije u Beogradu uvršten je na listu najboljih svetskih historijskih muzeja u izboru jednog od najuticajnijih svetskih magazina iz oblasti putovanja i kulture, putovanje i razonoda, čije preporuke imaju značajan uticaj na globalnu vidljivost kulturnih institucija i turističke tokove, prenosi Euronews. Reč je o jednom od najuticajnijih i najčitanijih svetskih magazina iz oblasti putovanja, turizma i kulture. Preporuke ovog lista nose ogromnu težinu i tradicionalno imaju snažan uticaj na usmjeravanje globalnih turističkih tokova, kao i na drastično povećanje vidljivosti kulturnih institucija na međunarodnoj sceni. Njujorški magazin uvrstio je Muzej Jugoslavije među najpoznatije svetske istorijske muzeje. Beogradski muzej je posebno izdvojen u segmentu institucija koje se bave modernom istorijom i kompleksnim kulturnim nasljeđem, ističući se kao jedinstven fenomen u Evropi. Nije često da se mapa sveta menja, zbog čega je Muzej Jugoslavije toliko zanimljiv. Kada se bivša država raspala 1991. godine, to je bila duboka promjena koja je oblikovala način na koji danas doživljavamo region Balkana. Ako planirate putovanje u Beograd, vredi posjetiti taj muzej i vidjeti artefakte, uniforme i predmete koje su diplomate poklanjale predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu, navodi se u tekstu. Uvrštavanje magazina Putovanje i razonoda na najistaknutije mjesto među muzejima definitivno potvrđuje da Muzej Jugoslavije nije samo čuvar lokalne prošlosti, već vrhunska institucija od svetskog značaja koja uspješno komunicira sa globalnom publikom, nudeći joj dublje razumevanje historijskih promjena na Balkanu. U sastavu muzeja nalaze se Kuća cveća, Stari muzej i Muzej 25. maj, ukupne površine 5252

0: kvadratna metra, kao i park površine 3,2 hektara. U muzeju se čuva više od 75.000 predmeta koji svedoče o istoriji nekadašnje države.
1: S jedne strane vam je to velika satisfakcija, velika nagrada, naravno da se nađete na listi sa svim najboljim svetskim muzejima, a s druge strane je to jedan vid obaveze da nastavimo, da stvaramo prostor za dijalog, za razumevanje, što inače Muzej Jugoslavije već radi.
0: Ističe direktorka muzeja Neda Knežević. Pored Muzeja Jugoslavije, na spisku su još Prirodnjački muzej u Londonu, Muzej porekla na Univerzitetu Vic u Johannesburgu, Muzej arheologije visokih planina Salta u Argentini, Muzej nacionalne palate u Tajpeju, Nacionalni muzej Smithsonian u Vašingtonu, Muzej zlata u Bogoti i Rijksmuseum u Amsterdamu. Na spisku najboljih umetničkih muzeja su i Muzej Vatikana, Louvre, Nacionalni muzej Kine u Pekingu, Nacionalna galerija u Londonu, Tate Modern u Londonu, Britanski muzej u Londonu, Nacionalni muzej i umetnički centar, Kraljica Sofija u Madridu, Metropoliten u Njujorku, Ermitaž u Sankt Peterburgu, Orse u Parizu, Muzej Viktorije i Alberta u Londonu, Nacionalna umetnička galerija u Vašingtonu, Galerija Uffizi u Firenzi, Genti centar u Los Angelesu i Muzej istorije umetnosti u Beču.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 7. maja 1711. rođen je srpski matematičar, fizičar, astronom, filozof, pesnik i univerzitetski profesor Josip Ruđer Bošković, jedan od najvećih umova nauke svog vremena. Nasuprot Isaku Njutnu, verovao je da su vreme i prostor relativni, zbog čega se smatra pretečom Alberta Einsteina. Bio je osnivač i direktor Brezske astronomske observatorije kod Milana i direktor Optičkog instituta Francuske mornarice. Postavio je dve geometrijske metode za određivanje elemenata rotacije Sunca, geometrijsku metodu određivanja puta kometa, jedinstveni zakon sile. Pretpostavio je također da tela ne samo da se privlače, nego se i odbijaju na malim rastojanjima. Sve formule sferne trigonometrije, sveo je na 4 osnove, izračunao je dimenzije i spljoštenost zemlje na osnovu merenja meridijana, rešio je problem okaca i saću. Objavio je niz rasprava na latinskom, italijanskom i francuskom jeziku. Na današnji dan 1833. rođen je nemački kompozitor i pijanista Johannes Brahms. Njegove 4 simfonije i 2 klavirska koncerta postali su standardi klasičnog repertoara. 7. maja 1840. rođen je ruski kompozitor Petar Iljif Čajkovski, čija su dela prožeta ruskom narodnom muzikom i motivima iz bajki i ruske istorije. Njegova najvrednija dela su programski koncipirane simfonije, koncert za klavir i orkestar, kao i opere Pikova dama i Evgenije Onjegin, pisanim prema Puškinovim istoimenim delima. Na današnji dan 1892. rođen je srpski pisac Milutin Bojić, autor poeme Plava grobnica, koja peva o masovnom sahranjivanju srpskih vojnika u more, trajnog poetskog spomenika tragedije srpske vojske u Prvom svjetskom ratu posle povlačenja preko Albanije. Studirao je filozofiju i pedagogiju u Beogradu. Učestvovao je u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Posle povlačenja preko Albanije radio je kao državni službenik na Krfu i u Solunu. Umro je od tuberkuloze u 25. godini i sahranjen je na solunskom groblju Zejtinlik. Najpoznatija dela su mu 4 knjige pesama i više drama, uključujući Kraljevu jesen i Uroševu ženitbu. Na današnji dan 1912. na Kolumbijskom univerzitetu ustanovljena je Pulitzerova nagrada u čast Josefa Pulitzera, američkog novinara i osnivača senzacionalističke štampe. Nagrada se dodeljuje za dela iz oblasti američke istorije, poezije, drame, muzike i novinarstva. Nagrade se dele svake godine, a ograničene su na američke državljane. 7. maja 1945. potpisivanjem dokumenta o bezuslovnoj kapitulaciji Nemačke završen je Drugi svjetski rat. Dokument su u Remsu potpisali feldmaršal Jodl u ime Wehrmachta i generalpukovnik Bedel Schmidt u ime američkih i britanskih snaga. Francuski i ruski oficiri bili su svedoci. Dokument o okončanju rata potpisan je 9. maja u Berlinu. Na današnji dan 1999. godine Papa Ivan Pavle II. Posjetio je Rumuniju kao prvi poglavar Rimokatoličke crkve koji je posle hiljadugodišnjeg raskola posjetio neku pravoslavnu zemlju.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 6. dan maja mjeseca. Dogurali smo do sredine ove radne sedmice. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Prema narodnim običajima, Đurđevdan je praznik koji se odnosi na zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih, plodnost, stoke i dobre useve. A Đurđevdan znači i buđenje prirode. Pa što se tiče buđenja i vremenskih prilika, danas u Karpatskom basenu preovladava toplo vreme, međutim u severnim i jugozapadnim predeljima preovladava oblačno i povremeno kišovito vreme. Temperatura vazduha, kao što rekoh, kreće se u visinama između 25 i 27 stepeni Celzijusovih. Što se nastavka tiče, temperature će malo opasti. Tokom sutrašnjeg dana kretaće se između 21 i 24 stepena Celzijusa. Međutim, na čitavom području naše zemlje preovladavaće oblačno ili umereno oblačno vreme sa povremnim pljuskovima i grmljavinom. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. I kao što smo rekli, danas je veliki praznik Đurđevdan, a danas prepodne u Šumberku i Pomazu služene su slavske svete liturgije. Prvi deo emisije posvetit ćemo ovom velikom crkvenom prazniku. Poklonici iz Mađarske prilikom boravka na svetoj zemlji posjetili i hram Svetog Đurđa u Lidiji.
1: Iz našeg naroda iznedrila se jedna uzrečica koja kaže: čovjek snuje, a Bog određuje. I evo, slava Bogu, taj moj dugogodišnji san da se poklonim mestu koja moja porodica već vekovno slavi kao svoju zaštitnu slavu, ispunio se na današnji dan.
0: U Centru za religijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta Loran Deteš u Budimpešti predstavljena fotodokumentaciona izložba o Grabovačkom manastiru fotografa Ivana Jakšića.
2: Svake godine smo bili da radimo, dok je Ksenija istraživala, dotle sam ja pravio fotografije. Meni je uvijek bilo drago biti u manastiru, to je poseban doživljaj i